0: ఆకాశవాణి వివిధ భారతి కేంద్రం స్టూడియో క్లాక్ లో సమయం 5:50 మరి కాసేపట్లో ఉర్దూలో ప్రాంతీయ వార్తలు వింటారు.
1: یہ آکاش وانی ہے. اب آپ واجد اللہ خان سے علاقائی خبریں سنیے. سب سے پہلے سرخیاں. وزیر امکنہ پی سرینواس ریڈی نے یقین دہانی کروائی ہے کہ شہری غریبوں کے روزگار کو متاثر کیے بغیر ان کی بستیوں کے حدود میں ہی تمام جدید ترین اندرم اور مکانات تعمیر کر کے دیے جائیں گے. مرکزی وزیر کشن ریڈی نے مطالبہ کیا ہے کہ ریاستی حکومت دھان کی خریداری پر سیاست کرنا بند کرے اور کل جماعتی اجلاس اور کسان سیمینار منعقد کر کے کسانوں کے فائدے کے لیے اقدامات کرے. وزیر زراعت تمالا ناگیشور راؤ نے آج تلنگانہ موسمی ایڈوائزری پروگرام کا آغاز کیا جسے حکومت نے کسانوں کو بر وقت موسم کی معلومات اور سائنسی زرعی مشورے فراہم کرنے کے لیے باوقار منصوبے کے طور پر شروع کیا ہے. اور وزیر بہبودی خواتین و اطفال ڈاکٹر سیتکا نے کہا ہے کہ تعلیم دنیا اور زندگی کو بدلنے کے لیے سب سے طاقتور اور اثر انگیز ہتھیار ہے. اب خبریں تفصیل سے. تلنگانہ تحریک کے مجاہدین کی شناخت اور انہیں مناسب احترام و اعزاز دینے کے لیے حکومت کی جانب سے تشکیل دی گئی کمیٹی کا ایک اہم اجلاس آج سیکرٹریٹ میں منعقد ہوا. حکومت نے تلنگانہ تحریک کے کارکنوں کی شناخت اور اعزاز کے لیے رواں ماہ کی 15 تاریخ کو جیو 679 جاری کیا تھا, جس کے تحت اس کمیٹی کا یہ پہلا اجلاس تھا. کمیٹی کے چیئرمین ڈاکٹر کیشو راؤ کی صدارت میں منعقدہ اس اجلاس میں تحریک مجاہدین کی شناخت کے طریقہ کار, رہنمایانہ خطوط اور ان کے متعلق معلومات و ڈیٹا اکٹھا کرنے جیسے امور پر تفصیلی طور پر تبادلہ خیال کیا گیا. کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ آنے والی 4 جون کو تمام سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کے ساتھ ایک کل جماعت اجلاس منعقد کیا جائے تاکہ سلسلے میں ان کے تجاویز اور مشورے حاصل کیے جا سکیں. کمیٹی کے چیئرمین ڈاکٹر کیشو راؤ نے بتایا کہ علیحدہ ریاست تلنگانہ کے حصول کی تحریک میں براہ راست یا بالواسطہ طور پر حصہ لینے والے تمام افراد کی شناخت کرنا اور انہیں مناسب طریقے سے عزت و احترام دینا ہی حکومت کا بنیادی مقصد ہے. مرکزی وزیر کوئلہ و کانکن جی کشن ریڈی نے تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ریاست کی کانگریس حکومت کسانوں سے دھان کی خریداری میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے. حیدرآباد میں بی جے پی کے ریاستی ہیڈ کوارٹرز میں منعقدہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے مطالبہ کیا کہ حکومت دھان کی خریداری پر سیاست کرنا بند کرے اور کل جماعتی اجلاس کے ساتھ ساتھ کسانوں کے سیمینار منعقد کر کے کسانوں کے فائدے کے لیے اقدامات کرے. انہوں نے کہا کہ بی جے پی کے عوامی نمائندوں کی طرف سے شروع کی گئی ریتو گوسا یعنی کسانوں کی پکار یاترا نے خواب غفلت میں ڈوبی حکومت کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے. انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت کسانوں کو تھیلے اور مٹی کی جانچ کی کٹس جیسی بنیادی سہولتیں فراہم کرنے میں بھی ناکام رہی ہے.
2: ఈరోజు అవసరానికి మించి ఉత్పత్తి జరుగుతా ఉంది. తెలంగాణ రైతుల ఇంట్రెస్ట్ లో ఈరోజు దేశమంతా కూడా ఇప్పటి వరకు సుమారు 86-87 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల బియ్యం ప్రొక్యూర్మెంట్ చేస్తే దేశమంతా ఒక తెలంగాణ నుంచే 51 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల బియ్యం తెలంగాణ నుంచే సేకరించడం జరిగింది. అంటే తెలంగాణ మీద కేంద్ర ప్రభుత్వానికి అభిమానం ఉందా లేదా దీన్ని అర్థం చేసుకో.
1: کشن ریڈی نے واضح کیا کہ مرکز اور ریاست کے معاہدے کے مطابق 52.24 لاکھ میٹرک ٹن دھان خریدا جانا تھا, لیکن کانگریس حکومت اپنی ذمہ داری کو نظر انداز کر کے صرف مرکز پر کیچڑ اچھالنے کا کام کر رہی ہے. انہوں نے واضح کیا کہ گزشتہ کانگریس حکومت کے دور میں صرف 3,600 کروڑ روپے مالیت کے دھان کی خریداری ہوئی تھی, جبکہ وزیر اعظم مودی کی قیادت میں 26,000 کروڑ روپے کے دھان کی خریداری کر کے بی جے پی نے کسانوں کے تئیں اپنی مخلصی اور عزم کو ظاہر کیا. وزیر ضلع تبلا ناگیشور راؤ نے آج تلنگانہ موسم ایڈوائزری پروگرام کا آغاز کیا, جسے حکومت نے ریاست کے کسانوں کو بر وقت موسم کی معلومات اور سائنسی زرعی مشورے فراہم کرنے کے لیے ایک باوقار منصوبے کے طور پر شروع کیا ہے. اس پروگرام کا افتتاح ڈاکٹر بی آر امبیڈکر ریاستی سیکرٹریٹ میں عمل میں آیا. یہ پروگرام محکمہ زراعت کے زیر اہتمام ڈیولپمنٹ انوویشن لیب انڈیا نامی تنظیموں کے تعاون سے شروع کیا جا رہا ہے. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ناگیشور راؤ نے کہا کہ موجودہ حالات میں جہاں موسمی تبدیلیاں زرعی شعبے کے لیے چیلنج بن رہی ہیں, کسانوں کو موسم کی قطعی اور بر وقت معلومات فراہم کرنا انتہائی ضروری ہو گیا ہے. انہوں نے بتایا کہ جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے کسانوں کو زمینی سطح پر کارآمد مشورے فراہم کرنا ہی اس پروگرام کا بنیادی مقصد ہے. وزیر موصوف نے انکشاف کیا کہ منڈل کے لحاظ سے بارش, درجہ حرارت, موسمی حالات اور زراعت سے متعلق اہم ہدایات کسانوں کو

0: کمار کو لیڈر منتخب کرنے سے متعلق قرارداد منظور کیے جانے کے بعد میٹنگ میں آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے جنرل سیکرٹری کے سی وینوگوپال نے سبھی کانگریس ارکان اسمبلی کو باضابطہ طور پر اس فیصلے سے مطلع کیا۔ بعد میں نامہ نگاروں کو جانکاری دیتے ہوئے جناب وینوگوپال نے اعلان کیا کہ پارٹی کے ارکان اسمبلی نے اتفاق رائے سے ڈی کے شیو کمار کو اپنا لیڈر منتخب کیا ہے اور وہ سرکار بنانے کا دعویٰ پیش کرنے کے لیے گورنر موصوف سے ملنے جائیں گے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ حلف برداری کی تقریب 3 جون کو ہوگی۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: تناؤ سے بھرے کچھ لمحات کے بعد یہ خبر سامنے آئی کہ ڈی کے شیو کمار کو کانگریس قانون ساز پارٹی کا لیڈر منتخب کر لیا گیا ہے۔ سبکدوش ہونے والے وزیر اعلیٰ سدھارمیا نے ایک سطر پر مشتمل یہ قرارداد پیش کی تھی کہ قانون ساز پارٹی کے لیڈر کے انتخاب کا معاملہ آل انڈیا کانگریس کمیٹی پر چھوڑ دیا جانا چاہیے۔ اس کے بعد اے آئی سی سی کے جنرل سیکرٹری کے سی وینوگوپال اور رندیپ سنگھ سرجیوالا نے ودھان سودھا میں وزیراعلی کے چیمبر میں سدھارمیا کے ساتھ علیحدہ علیحدہ بات چیت کی۔ اس طرح قانون ساز پارٹی کی میٹنگ میں وقفے کے بعد جب یہ دوبارہ شروع ہوئی تو ڈی کے شیو کمار کو لیڈر منتخب کر لیا گیا۔ اس کے بعد ریاست کے گورنر نے ڈی کے شیو کمار کو وزیراعلی کی حیثیت سے حلف لینے کے لیے مدعو کیا۔ ریاست کے گورنر کے ساتھ ملاقات کے بعد یہ اعلان کیا گیا کہ ڈی کے شیو کمار اور ان کی کابینہ کے ساتھیوں کی حلف برداری کی تقریب 3 جون کو سپہر 4:05 پر ہوگی۔ بنگلورو سے سدھیندر کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان۔
0: زراعت اور کسانوں کی بہبود کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے کہا ہے کہ کھیتوں، کسانوں اور گاؤں کو جوڑتے ہوئے کھیت بچاؤ ابھیان کو ایک جامع قومی مہم کی شکل دی جانی چاہیے۔ وزیر موصوف نے آج نئی دلی میں کھیت بچاؤ ابھیان کی تیاریوں کے سلسلے میں اعلی سطح کی میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ میٹنگ کے دوران جناب چوہان نے کہا کہ مذکورہ مہم میں کیمیاوی کھاد کے متوازن اور سوچ سمجھ کر استعمال کرنے، موسم سے وابستہ چیلنجوں کے مدنظر کسانوں کو بروقت صلاح دینے، پنچایت سطح پر سرگرم شمولیت اور متعلقہ اسکیموں کے فائدے سیدھے گاؤں تک پہنچانے پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: پیر کے روز سے ملک بھر میں کھیت بچاؤ ابھیان کا آغاز ہوگا اور یہ 30 جون تک جاری رہے گا۔ اس مہم میں شامل سبھی اداروں کے ہم رابطہ کار کے طور پر کرشی وگیان کیندر کو مقرر کیا گیا ہے۔ 1600 زیادہ ٹیمیں تشکیل دی گئیں اور کھاد کے زیادہ استعمال والے 100 اضلاع کے لیے کل 500 ٹیمیں بنائی گئی ہیں۔ مہم کے دوران کھیتوں کو بچانے اور کسانوں کو بروقت اور صحیح رہنمائی فراہم کرنے پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ زراعت کی وزارت نے زور دے کر کہا ہے کہ کیمیاوی کھاد کے بے تحاشا استعمال کو کم کرنا اس مہم کا اصل مقصد ہے۔ کسانوں کو کھاد کے متوازن استعمال اور مٹی کی جانچ کی بنیاد پر دیگر زرعی سامان کو استعمال میں لانے، ماحول کے لیے سازگار کھاد، نامیاتی اور حیاتیاتی اشیاء کے استعمال کو فروغ دینے کے سلسلے میں معلومات فراہم کی جائے گی۔ دلی سے انوپم مشرا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں محمد اعظم خان۔
0: وزیر اعظم نریندر مودی کل دن میں 11 بجے آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں ملک اور بیرون ملک لوگوں سے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ یہ ماہانہ ریڈیو پروگرام کا 134واں نشریہ ہوگا۔ یہ پروگرام آکاشوانی اور دوردرشن کے تمام نیٹورکس، اے آئی آر نیوز کی ویب سائٹ اور نیوز آن اے آئی آر موبائل ایپ پر بھی نشر ہوگا۔ اسے اے آئی آر نیوز، ڈی ڈی نیوز، وزیراعظم کے دفتر اور اطلاعات و نشریات کی وزارت کے یوٹیوب چینلوں پر براہ راست سنا جا سکے گا۔ ہندی نشریے کے فوراً بعد آکاشوانی سے اس پروگرام کو علاقائی زبانوں میں نشر کیا جائے گا۔ عملی عوامی شکایات اور پینشن محکمے کے وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے آج نئی دلی میں مصنوعی ذہانت اے آئی پر مبنی سی پی گرامز وائس چیٹ بورڈ سمادھان دیتی کا آغاز کیا۔ اسے بھاشینی کے اشتراک سے انتظامی اصلاحات اور عوامی شکایات کے محکمے نے تیار کیا ہے۔ اس چیٹ بورڈ کے توسط سے لوگ گفتگو کے ذریعے عوامی شکایات درج کرا سکیں گے۔ میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے سمادھان دیدی کو شکایات کے ازالے سے متعلق سرکار کے نظام کو سبھی کے لیے دستیاب کرانے کی سمت ایک اہم قدم قرار دیا۔ وزیر موصوف نے اس بات کو اجاگر کیا کہ سمادھان دیدی سردست سبھی 22 شیڈیولڈ بھارتی زبانوں میں کام کرے گا اور اس میں مزید علاقائی اور مقامی زبانیں شامل کرنے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔
3: سن 2014 سے پہلے کیول یہاں پر 2 لاکھ شکایتیں درج ہوتی تھی پرتی ورش، آج اس کی بڑھ کر کے سنکھیا 25 سے 30 لاکھ ہوگی۔ کارن یہ کہ وی ہیو بین پرومپٹ، وی ہیو بین فالوئنگ ٹائم لائن۔